94の年で生理が始まった別の少女は、歌を歌いながら発作的な咳、頭痛、発作、そして顔の痙攣に見舞われた。時々、3日ぐらいまでの眠りに落ち入り、乳病が彼女を襲うと、どんな悩みの中でさえも、その彼女に気になり、